a vtipu a poce lune, to nehni kokorbo. Ach, kaj mene na hlavu, ti ne spjeva meni, tu jednostavna morika, s ti ne ponesti meni, čo postole uvijene, to pjasane, to alani, tu si de magrus, no mi se,